0: Joseph Francis Lambs Ragtime Nightingale kom till när han ville komponera en rag som innehöll fågelsång. Jag vet inte om ni hörde någon, men det var i alla fall Donna Coleman som spelade. Och med det är Notturno slut för i natt. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar över ordet till nyheterna.
1: Som börjar i Thailand.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning. Aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, heinäkuun 13. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämänkin aamun ohjelmaan. Aurinkoinen uusi viikko se on startannut ja voisin melkein sanoa, että ihan keskikesää eletään nytten, on heinäkuu ja kuukauden keskellä ollaan, kun katson tästä kalenterista. Ja hei, tämähän viikko, se näyttää myöskin sään puolelta erittäin lupaavalta, oikein kunnon keskikesän säältä. Eli nyt ei tarvitse tehdä muuta kuin ottaa oikein mukava asento ja heräillään yhdessä tähän uuteen kesäisään viikkoon, eikös vain? Ja muutes nyt kun 13. päivä heinäkuuta on, niin tänään vietetään myöskin kansainvälistä rock and roll -päivää. Niin saadaan ehkä vähän tuollaista rockihtavaa retrobiisiä tälle päivälle. Ja muuten hei, tänään aamussa kuullaan kaikenlaisista asioista, ei pelkästään rockista, vaikka sekin on mukavaa, mutta myöskin siitä, että tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei vaikka itse jaksa etsiä vastausta. Mutta siinä on myös vaara, sanoo Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori. Siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges radiosovelluksen kautta. Ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä maanantai-aamuun heräilee Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Meillä on nyt myöskin täällä mukana linjalla aamun uutis toimittaja Fanni Laakko Uppsalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat on yön aikana tehnyt useita iskuja Iraniin, maan asevoimat kertovat. Ja Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Ja näistä en muista kuulet lisää puoli seitsemältä.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä ihan hetkisen kuluttua kello 6.30 puoli seitsemältä. Ja tähän väliin myöskin katsotaan, mitäs tälle maanantai-päivällä oikein luvaillaan sään puolelta. Elikkäs tänään suurimmassa osassa maata on odotettavissa aurinkoista päivää. Eteläisimmässä Götamaassa on kuitenkin hieman pilvistä ja paikoin voi myöskin esiintyä jokunen sadekuuro. Ja Norlannissa on puolestaan hieman pilvistä säätä tänään. Lämpötilat ovat noin 22-27 astetta ja tunturialueella sitten 10-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 13. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Joel, Ilari, Lari.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Joel.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Joel, Judith.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lara, Joel.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kauri, Teppo, Teppana, Tapani.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Siinä Aleksi Ojala kappaleella En aio.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, tännehän voi aina soittaa, niin kuin tuossa äsken sanottiin myöskin. Ja on itse asiassa ensimmäiset puhelinvastaajapuhelutkin jo tullut. Sehän on oikein mukavaa. Kuunnellaanpas.
2: No hei, Sveitsalle on Vinske ja aamulähetys. Maanantai 13. heinäkuuta. No niin, sinä arvasit sitä, en tiedä, tietysti, että tykkää hirveästi maustetyttölevystä. Aloitettiin lähetys maustetytöillä. Hyvä, hyvä. No niin, ja sitten kaikille nimpparisankareille oikein paljon onnea. Ja totta kai kello syntymäpäivä, niin vielä enemmän onnea, iloa monemmalta kiloa. Ja täällä paistaa aurinko Södertäljessä, että sillä tavalla pelitään tämä Rauni Södertäljessä.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Raunia. Hei, voin sen verran sanoa, että kun tänään aamulla töihin tulin ja katsoin, että mitäs musiikkia täältä listalta oikein löytyy. Ja kun huomasin, että aamun ensimmäinen biisi on juuri Maustetytöt kappaleella Syntynyt suruun ja puettu pettymyksiin, niin kyllä mä vähän mietin, että muistelin, että Rauni tykkää Maustetytöistä. Ajattelin, että toivottavasti sinä myöskin kuulet tämän kappaleen. Ja hei muuten, jos tulee mieleen mitään muuta, niin siitä saa soittaa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kerro vaikka, että pidätkö sinäkin Maustetytöistä tai vaikka, että millainen sää siellä on, missä sinä tällä hetkellä luuraat. Oletko Suomen puolella viettämässä vaikkapa kesää vai ihan kotona tai mökillä, niin siitä saa ihmeessä myöskin kertoa. Voin sen verran sanoa, että täällä Tukholmassa päin paistaa aurinko ja on oikein sininen taivas. Tuolla linnutkin ovat jo heränneet ja kuuluu melkein tämä lokkien laulu tänne studioon asti, vaikka ikkunat onkin kiinni. Ehkä nuo ikkunat voisi avata jossain vaiheessa, niin saadaan tällainen live-lokki vieras sitten mukaan. Ehkä ei tänne studioon, mutta tuolta niin kuin ikkunan välitykseltä, niin se passaa oikein hyvin. Mutta SMHin mukaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä jo 17 astetta. Ja se kyllä tuntui ulkona, että tänään on kyllä tulossa oikein tällainen kesäisä, keskikesän päivä. On aurinkoa luvattu ja noin 24 astetta. Ja niin kuin tuossa alussa myöskin sanoin, kun aloitettiin tämäkin aamuohjelma, niin tämä viikko näyttää oikein super keskikesän viikolta sään puolelta myöskin. Nimittäin ihan keskiviikkonakin ollaan luvattu lähes 30 plus astetta, niin saadaan tällaisia hellepäiviä. Ja näistä hellepäivistä kuullaan myöskin hieman myöhemmin tätä lähetystä, mutta siitä voi tosiaan myöskin soittaa vaikka, että pidätkö sinä helteestä, oletko helleystävä vai pysytteletkö mieluummin sisällä, jos tulee oikein liian kuuma, niin siitä myöskin ihmeessä puhelinvastaajan saa aina soittaa tai laittaa viestiä.
3: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
4: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
3: Mina första levande bilder av Sten.
4: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
5: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
0: Tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei vaikkapa itse jaksa etsiä vastausta. Mutta siinä on vaara, sanoo Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori. Kuunnellaan.
6: Olen oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoista ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niinku tehdään näin. Minä olen Timo Tossavainen, olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Tekoäly on todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoi hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ihmisen kanssa, että syntyy semmoinen illuusio, että toi oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
0: Timo Tossavaisen luulajassa tapasi Niki Bergman. Jos sinulla tulee mieleen jotain tekoälystä, käytätkö sitä itse vai etkö ollenkaan ole sitä käyttänyt, niin siitä myöskin saa ihmeessä kertoa minulle tänne studioon numeroon 0878242400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se. Mutta nyt jatketaan aamua musiikin parissa. Hyvää huomenta!

Iina Beem kappaleella 100 vuotta. Sitä ennen kuultiin Jukka Poika kappaleella Älä tyri nyt. Kellokin se on jo sen verran, että arvaat varmaan jo minkä vuoro on nytten. No ihan oikein arvasit, eli retrobiisin vuoro tänään, sen meille esittää Lordi kappaleella Hard Rock Hallelujah. Tämä laulusen on siis tosiaan suomalaisen bändin Lordin tunnetuin kappale ja yksi Suomen populaarimusiikin historian merkittävimmistä hetkistä. Se julkaistiin vuonna 2006 singlenä albumilta The Arkkopalypse. Ja tämä kappale sehän edusti Suomea Euroviisuissa 2006 Ateenassa, jossa se voitti sekä semifinaalin että finaalin ja toi Suomelle ensimmäisen Euroviisuvoiton koko kilpailuhistorian aikana. Voiton jälkeen kappale nousi Suomen singlelistan ykköseksi ja sijoittui 10 parhaan joukkoon useissa Euroopan maissa. Ja nyt ehkä saatat miettiä, että miksi Lordi on tänään aamun retrobiisi, mutta tänään 13. päivä heinäkuuta niin vietetään kansainvälistä rock and roll päivää. Niin ajattelin, että tämähän voisi sopia hyvin aamun retrobiisiksi. Pidemmittä puhetta lähdetään Hard Rock Hallelujan pariin.

0: intro-biisi Lordi kappaleella Hard Rock Hallelujah. Soita ihmeessä numero 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Tosiaan tänään 13. päivä on kansainvälinen rock and roll päivä. Ja nyt kellokin alkaa olla sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on yön aikana tehnyt useita iskuja Iraniin, maan asevoimat kertovat. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena oli heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin. Iranin valtiollisen uutistoimiston mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut iskuissa. Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Lisäksi yli 60 loukkaantunutta on toimitettu sairaalahoitoon. Heistä 22 on kriittisessä tilassa. Viranomaiset ovat käynnistäneet onnettomuustutkinnan ja palon syttymissyytä selvitetään. Bangladeshissa ainakin 50 ihmistä on kuollut viime päivien monsuunisateiden aiheuttamissa äkkitulvissa ja maan vyörymissä. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Matalalla sijaitseva Bangladesh on monsuunin aikana hyvin altis tulville ja maan vyörymille. Ruotsissa koulutuspolitiikka muuttuu enemmän, kun hallitus vaihtuu, kuin Suomessa. Tätä mieltä on Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
2: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin, on silleesti nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
1: Molemmissa maissa oppilaiden tietotaidot ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.
2: Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
1: Toimittaja oli Niki Bergman. Tänään astuu voimaan 6 viranomaista koskeva tiedonantovelvollisuus. 6 viranomaista velvoitetaan ilmoittamaan poliisille ja migraatiovirastolle, jos ne epäilevät henkilön oleskelevan maassa ilman oleskeluoikeutta. Velvollisuus koskee Arbetsförmedlingen ja vakuutuskassaa, kriminaalihuoltovirastoa, kruununvoutia, eläkevirastoa sekä verovirastoa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua eli 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä päivitettyinä uutisten puolelta maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli noin tunnin kuluttua 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin maanantai-aamussa ja minä, joka heräilen sinun kanssa yhdessä tähän viikkoon, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7, niin jatketaan hieman tästä tekoälystä, josta kuultiin myöskin hetki sitten ennen uutisia. Ja myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa ja kyydissä, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan nyt myös tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Kalle
1: Tjäder, Kalle Tjäder, Spitsa Renström.
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: Täällä radiomuisto-programma Koskula Oosi Malkullontolin saamiradios. Ja otna muisteläji le inkir kaup talmajerus ire. Sovulki laimus hästägiftan su vuostas parokopaikai ja puhdi joulai aikki oftimlohtuari kolmoloh neljis lähtävarrai kosson sattai saamimaa näitä satsasas eitten ja so hoitaisin kos kullas letje. Järhan lanne badjuvon oftimlohtuari kaftiloh kaftis ja asi toimaha mailis kaltje.
5: Tästä on kutunut ihmistä, kun pohtii, että teillä on aamaskuullut ja te tahti vielä näin teetti minun hirmeitä, kun minun kalkkaan saadaan etnisajien lehkit. Nuosta tuoda ansvaari, ja olemme maan näitä perraikähtet ja että he eivät hakittaa pojaa. Minulla vielä, kun minun tällä ajan halunnut, ei ollut sen vielä nuokiski ajahallan tai pistetä ansvaarin alla, nuo hollua. Te kun täällä mun interiys, täällä saa, täällä on ollut, vaikka olisi vielä nuorat näin tekkar parkun jälkeen, kun ne nuo hollu ollut mit maana läkehtiön.
6: Inkiirillä parakan kohken kuhtajäki, vuosta klättevaarin muotetalvi. Suomiskeesi somihlei kaisiluoftan kohken, ja tih manjimus jäki tjohkerasan. Suusli aktu huvtas vastarus piresi lukinaari mannai, ja ta huvtas vastarus lei pirrajantura. Ja vaikku leikee vanhemissajiin tapohtako maana leitseskovlon, suusi ilenko njello runnu mannupalakkan.
5: No minkälkkäin mitä unna kooraatin kaikki val reitit, passat tuol vai tänne ja laipuet ja piepmuoreitit ja koururit, kaapmakit ja missä ei nuu puori teikku maanaiku parkat. Tähän ei siitä nuu holuomi saatni ja just leival mihki konne vähäkin teku tällä tiiruin johki parkussa jenata. Atni siiva teis mahka parki. Mä oon näitä hakta ja nuppimia. Aina siiva. Voi tahmiin peluosti vaikku. Tah peluosti nuo, tahi tiedoin nuus omaa teikku parkat. Ja no tahi ei tältä talveskoulu tiedoin taas. Ja muhti miserekta somaan ei muhti min vähän teruen suhtarin minä. Mun muittaan akti jouttaa passi musei pirkumaalies tuoltamme. Ja ta parsnaat ja musei jenemästi parsnaat ja ta manne ai tohku ta ai makasiini ja ta valjii te tekkaa puittis pirkkuit. Ja muus tuolta ei tältä hei passi. Minua työ, mikä tekkää lapkuukki, te kuta tajia. Passitte maalistit, tai ilen kuin aktiivahkuun tekkää. No muvullikin tänne te vietsä tjaatsia, minä vietsä mi kiljen tjaatsia, ja tukkaa kaivun. Ja muvullikin tjaatsia vietsä, ja tämä muu pirkku maalista, tällä ei heti valva halmas, ja temmo vielä koulanin sisata ahkui, kun min lemmiä oatsuimme loppia vedjätsäätsiä ja vähän jauhkin. No, mua pohtin tiedoin teteinä teikkuhinkkiku ja mua sekoi takta hinkki tetenne piisikuoran. Mä ajahalan, no mihä kopto tuo hinkki sen alti. Ahtaa horvote kuin vuotsia kopto. No tämä maana tässä nuu sivalla, että kehti kuhti kuimassa ja mutta en muu mitään vaihtu, että kun voit siellä nuohdu tähtihinkkeen alta. Mutta en muu tiin lepi, että tällä tiedon kalli pahas vähän tahkan. Mutta tiin lepi trunkan maalla, se pistään tuosi pirkkuit, etteikä poittis pinnalta. Ei, tähän ei jäänyt meikki. Mutta en jäänyt, tällä muu ennen kuin kyllä keeva muu. Mutta puhutaan vähän straffivalta nuori. Kehlehvalta tahkan, että he eivät ole uutta puittispinnaa. Tahkan olikin peritikkaa, he eivät ole pinnaa purrat. No ei, ja huolella meikki mun vähän muuja huolle. Ja nuu muhtille vähän sitten, kun atne hiitsähnä ja sinne verrut tahkan. No teetään nuukaivalta esimistä saakka ja ja immutal perustan kan mu rokken tamalla se jätten dei purrat ja mutta emo mannilte taitsina minkalka vähän huoleita aina siin vaikka ep oot ne mu koas mina oot jo purjaikki te min saakastalla ja te kalversti pohtit framille kehtala parkan manna pehti kutin mielti tesi no ei vilkki pasna ja rikta haalit kaltaa meikki. Muuhu tekoi takta te tajaa. Kal siin ei mies palta tahki. Siin kalki saakas tallat val. Joo, mutta tajin tähän purrite. Ja nuu tähän oikein tee sitten. Muhte mu valten outta päiviä te teit. Mu teit valten ja johkiin me loitui. Ja te muuta etsin, no tältä inversti pehtikkaan toukkaista, että just kun kehkata alle tahkan ja kuhtita huomahi ja no taas etsin nuu alvaalika hea jo ja nuu kata etsin jobbustur, taas etsin sista klassi tiedoin mannimusluhki manne vatsimme. Tämä pori framille te just kehlä ja te taas vielä taas förlåt. Joo, te missä näitä nuupuurakin tikki tänne ja mannili mihki te. Mun tuurein mut ajan vielä näin, te kun nuo vahakit, että hei pohtii, että vahakitta ja surrumanit. Täällä ei kai suuri musta entu. Mun ei velki ole musta tälle nuuhuluota perään ajahallan, te kun aasille ei vahtit.
0: Mailis kaltsera toimma hitaan asi ja sokille johpan ja väljen tai osi meitä pesä tankeesi kulla le Kjellmarainen ja molen Merete Kuhmonen.
7: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
8: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
9: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
7: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
10: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
7: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
11: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
12: Alltså jag skojar inte.

min näste almi, le aktadan miljoner näste almin. Ma kaunuit opa viittes koma vuodas. Min päiväs le okta koma vuoda miljoon nästin. Min enan jorra pirra min päivätsä, jokies jahkai. Ijas päiväi ja päivies itsi. Muhtu, moh min enan vetsä. Lekuta olla jorpudan. Kuftes etnama kauftsie miljarderis ohtsapa vastadus otasa. Täällä vastadus kultal.

0: Leiseunius jahpes itja.
1: Legend octu kosku talvia kehtsä teimme naasti olemme.
0: Mun noi legend kasku ii olukun.
1: Ja nuu moi teiva teima.
0: Äänki lensä hakto.
1: Ja moi kehtsä teimme ta ollut naasti.
2: Tuolle famna dauki.
3: Juo. Tein kohti dit stura pirenon. Jos tuovu tuon kokte olkispelli naasti fauna taukis. Te poodat. Pahe naavlai. Me oinu aalu tavvin. Potsilistu ietsat.
2: Ja tiiä sherres naasti. Verte lehki puoreskalla.
0: Fauna.
1: Sarva.
2: Ja tohte. Mihal tahle?
3: Tietle kovsun asti. Me oinu iddes kovsun ja jähkis kovsun.
2: Ja nu? Ke? Ko kovsasta?
3: Nu tahka. Ama tiedät. Let min mattaratki lihka dit tippe patsien.
2: Nuko?
3: Joo. Ahku muisteli. Ahti juhka olmulle tjovka jalmin. Ja komi jaapmet. Kirdela tjovka mannat. Ja tansu oftas etäkovsahas tjovkaikun. Ahkui kaavnu saht. Muhtu suu tjovka lihkata oftas atsain teppe patsin.
2: Ja mattar ahku meit.
3: Ahku toi meit. Atle varlas hardit kovsahasait. Tät sahteli valtit veikku kein.
2: Enkö saatte tahkataan lihka?
3: Tuosteko mai?
2: Mun kaltuostan.
4: Gigi, mukali jovsa! Gigi, mukali jovsa!
3: Kol mun noi tuostan. Kuvsahas, kuvsahas, gigi, hartantu, gigi, poitin jalmis lip, lip.

0: Muhtu de. Tahpa huva juoka. Maiteko kessuimme kuovsaa säite. Ja toppe. Ihle tonsahton.
1: Ike tonsahton. Visut oroi nuu imas.
0: Amma muihtale ne tien fjärana pirra.
1: Joo. Tahku nuu.

0: Bores.
1: Bores, Bores.
0: Hei du nammale?
1: Seibinasti.
0: Seibinasti?
1: Joo. Nappe du?
0: Selkesnasti.
1: Selkesnasti?
0: Joo. Amma mailet nu appajat.
1: Jahkako?
0: Joo. Ketä tuu jätnille?
1: Et nomma jahkan jätni.
0: Mun on jahkannu.
1: Kiitu ahtsileete.
0: Jahkan päiville.
1: Mun on jahkanle päivi.
0: Tehän mai letnu appajat.
1: Vissa letne. Puures sielikis nasti vappa.
0: Puures jäivä nasti viljaa.

0: Gula, vilja John?
1: Meht, vapat John.
2: Mi munno bjäi dieke.
1: Vuoretil, mon jutta John.
0: Don hal gaunote.
1: Nu takan, alle mosse huhte muu.
2: Mu vielja jurtasha, ja jurtasha. Ja jurtasha, ja jurtasha. Jag vill jurtasan.
1: In. Jo. Svaihtan. Naamu jahkan dalei.
0: Jahkako vai tiedako?
1: Jahkan. Tiedan.
2: Muihtal.
1: Aika tontolien. Lei hui oktunos. Päiväs. Me aippasi olma. Ken ja liftsi pesan leikit oftas. Ta tjovkai ja otsai. Otsai ja tjovkai. Telle kauni meit oktunos enon. Mi mei haaliti kauna sukmasa. Enon otsai. Ja aippasi. Päivi oini joitais sielkumme runan ja alihin toppe kuhkin. Enan oini joitai kuhki sielkumme viskatin ja vielekatin. Nu suai fuomaka kofte kuimiska. Päivi pahkani, enan pivastu vai.
3: Suumo haalitan.
1: Juttasi päivi. Suumo haaliton, juttasi enon. Nu sai tei viima teivateikka. Lotteraidarasas.
0: Lotteraidarasas?
1: Juo, kaldon tiedät. Tiepä mä melde paarmolottit kirjoitet kun vuleket.
2: Ja juo.
1: Muhtu tietääpä huvui outol munnu aikki. Otsu tal juttasit.
2: Na juo. Juttasan. Ja jurtasan.
1: Ton kustu kaunut.
2: Kaunon. Ale muosse huhte muu.
1: Vapan jurtasa ja jurtasa. Ja jurtasa ja jurtasa. Joko let valmasin jurtasan?
2: Len. Jahkan tälleina.
1: Jahkako? Vai tiedäko?
2: Jahka mun tiedän. Le jokti valle aika. Kun päiviä enää leikka oftas. Sua ei liikkus teikka nubbi nubbai. Ja haali teikka oktosa speesi.
1: Lotte peesiko?
2: Nuu sahta mai lohkat. Sai dagaika peesi rissin, raasin ja laitin. Ja skoodas teikka peesi litna uvjaikun ja uppmun raasikuin. Päivi illudi! Ja sun suotnjärät eivät nuolakaan enää multui. Multu salki koodi juoka shattat. Lei monni. Letsi kuokte moni. Eena ja päivi lallaika monitis. Moni sistelei salte jahti. Ja juoka mikalkai shatta juonin. Monne kara luottanis kohtede.
1: Ai, kun lemme pohtemme teemme maailmai.
2: Mai, aktanis.
1: Täällä on maille, että ne juumetsat. Kofte monat juumetsat.
4: Indragna i norrskenet blir våra två människor förvandlade till kometsvans och stjärnglans. Solens och jordens barn. Solen strålar om dagen, men det mörknar om natten. Och jorden? Hur mår mamma jorden? Det får ni reda på i nästa avsnitt. Lyssna då.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää aurinkoisesta luulajasta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Täällä on semmoinen parikymmentä astetta lämmintä ja tosi hieno kesäinen päivä. Ja kuulin tässä juuri aamupäivälläkin, että hillatkin ovat jo kypsyneet täällä pohjoisessa vähän aikaisemmin kuin tavallisesti. Ja niitä taitaa ollakin ainakin riittävästi. Kuulkaa, joskus televisiosarja, se viihdyttää, niin voi tapahtua. Joskus se koukuttaa, se ei ole niin usein. Ja harvoin tulee vastaan sarja, jonka jälkeen jää pohtimaan ennen kaikkea sitä, miten taitavasti se on tehty. Suomalainen draamasarja Petos, se on herättänyt huomiota Suomessa, mutta myös rajojen ulkopuolellakin, ja se on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta TV4 Play. Soitto Petoksen luojan ja käsikirjoittajalle Mikko Pöllälle. Miten tällainen hyvä tarina syntyy, miten sitä kehitetään? Ja tekoälylle, eli AI:lle, on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei itse jaksa etsiä vastausta, mutta siinä on olemansa vaaransa. Näin toteaa Timo Tossavainen, luulajan teknillisen yliopiston professori, haastattelu hänen kanssa. Ja mietitkö sinäkin joskus, miten oloa voisi helpottaa ja viilentää itseään kesähelteen sattuessa? Vilma Peltomäki, hän lähti käymään siellä Enskedessä, Tukholman Enskedessä, Suomi koti. Siellä hän on käynyt, ja miten henkilökunta ja miten asukkaat varautuvat kesähelteen varalta? Ne asiatkin me myös selvitetään. Ehkä puhutaan vähän jalkapallostakin MM-kisoista, luulisin. Ja kohta päästetään mukaan uutistoimittaja Niilo Turusen meidän lähetykseen. Ennen sitä Rosita Luuja, älä kysy.

0: Oikein hyvää iltapäivää, Niilo Turunen.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka Kenttälä.
0: Mainitsin tässä just lähetyksen alussa, että täällä Luulajassa pohjoisessa on semmoinen parikymmentä astetta ja tosi hieno kesäinen päivä. Miten siellä Tukholmassa?
1: Kuin myös voisi sanoa, tuommoiset 24 mittarissa ja oikea aurinkoinen ihana kesäiltapäivä.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Eikö?
0: Mitäpä uutisissa?
1: Uutisissa tänään kerron muun muassa, että lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikoksen kohteeksi viime aikoina. Tämä käy ilmi kaupan alan kattojärjestö Svensk Handelin tuoreesta turvallisuusbarometrista. Lähetyksessä lisäksi uutisia Pariisista. Nimittäin Pariisin lähettyvillä riehuu viranomaistietojen mukaan poikkeuksellisen laaja ja raju metsäpalo. Lisäksi Ukrainaa tukevan niin sanottujen halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään yllättäen Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomesta tuohon kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb ja Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Uutisia suomeksi siis kello 14.

0: Näin Ismo Alanko-säätiö ja Hämärä mies.
1: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
2: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
1: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien i appen Sveriges Radio.
0: Minä mainitsin tässä lähetyksen alussa just nämä, että hillat ovat jo kypsiä ja sehän on ihan totta se. Sain tämän tiedon tässä eilettäin ja tänäänkin on tullut sellaisia tietoja täältä pohjoisesta, ainakin eteläisessä Lapissa täällä Suomessa ja Ruotsissa, eikö Suomessa ja Ruotsissa ole, ovat jo nämä hillat kypsiä. Tavallisesti ne on, saattaa olla vähän ennen aikaa, luulisin, että semmoinen viikon parin päästä tavallisesti ovat kypsiä siis. Ja tästähän ne monesti kirjoitetaan lehdissä täällä pohjoisessa Lapin kansassa. Todetaan esimerkiksi, Luonnonvarakeskus on todennut, että mustikasta puolukasta saadaan hyvä sato, ainakin täällä pohjoisessa siis. Ja juuri johtuen siitä, että on ollut lämpimät touko ja kesäkuu, niin ne aikaistivat sitten tämän sadon kypsymistä. Ja mitenkä se on se hillatilanne? Mä selailen tässä, että en niin välitä juuri nyt tästä mustikasta tai puolukasta. Taitaa olla puolukkasatokin muuten hyvä. Joo, hilla, se kiinnostaa minua kaikista eniten. Hillan

Hiihtolan Luken erikoistutkija siis. Okei. No ne on kuitenkin se, että ne ovat kypsyneet nämä hillat tavanomaista aiemmin. Ja saattaa olla, että tämä huippuvuosi, luin siitä vähän aikaisemmin, että huippuvuosi kuitenkin jää väliin, kun se kylmä ja sateinen alkukesä, se taas tätä verottaa sitä satoa, voisi sanoa, että se on kypsynyt tavanomaista aiemmin, mutta huippusatoa ei siis ole luvassa. Se on niin arka, että on niin nuukaa tämä homma, kuuliko hillakukki tavanomaista aiemmin. Ja näitä hillankukkia on ollut näillä havaintopaikoilla ihan mukavasti, mutta sitten sattuukin se, että sääolosuhteet eivät ole kuitenkaan olleet pölytyksen kannalla parhaat mahdolliset. Se on niin monta seikkaa, kuulkaa. Ja sehän on, kuka se sitten pölyttää näitä hillankukkia? No sehän on kärpäset, ja ne on sitten heikkoja lentämään tuulella ja sateella. Joo, näin se on. Joten laajat hallat ovat jääneet puuttumaan, mutta kukinnan aika on ollut sen verran kylmää ja sateista, että pölyttäjät tuskin ovat olleet niin aktiivisia kuin hillanpoimijat toivoisivat. Noin se vaan on. Se on hyvä muuten, että näitä asioita tutkitaan ja että tiedetään sitten, että mistä se johtuu. Jos onkin heikko noin vuosi tai jos on huippuvuosi, niin sitäkin voi sitten jälkikäteen tutkia ja voi sitten ennustaa jo alkukesästä tai jopa keväällä, että nyt näyttää tältä. Mutta sehän riippuu sitten just tästä sääolosuhteesta. Kyllä. Ja mitenkä se on niin, kuulkaa, että on niin nuukaa, 6 viikkoa kukasta kypsään. Niin se on, 6 viikkoa kukasta kypsään. Se pitää olla niiden 6 viikkona olla ne oikeat olosuhteet oikeasti koko ajan. Joten nythän se on, katsotaan, nyt on 13. päivä heinäkuuta, niin sehän on heinäkuun puolivälissä tavallisesti. No sehän on nyt. Joo, mutta minä menen sinne metsään poimimaan niitä hilloja ainakin, että sen verran, että itselle riittää, niin mä tuun tekemään. Oliko se sitten niin, että joudun olemaan siellä montakin tuntia? Niin me tehdään. Aleksi Ojalle jatkaa iltapäivä taivalta. En aio.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Hei, kuulkaa, joskus vastaan tulee televisiosarja, jota alkaa katsomaan hyvän tarinan vuoksi ja huomaa pian jääneensä koukkuun siihen, miten taitavasti tarina on kerrottu. Suomalainen draamasarja Petos, se on herättänyt huomiota myös täällä Ruotsissa. TV4:n kautta se on katsottavissa. 8 osaa tätä sarjaa on siellä, kuulkaa. Ja sarja liikkuu luokkaerojen, vallan, kunnianhimon, rakkauden ja lojaalisuuden teemoissa tavalla, joka pakottaa. Ainakin minun miettimään henkilöhahmojen valintoja myös jakson päätyttyä koukkuun siinä, kuulkaa, jää. Petoksen on luonut ja käsikirjoittanut Mikko Pöllä ja sarja on herättänyt kiinnostusta ihan kansainvälisesti ja minua sarjassa on erityisesti vaikuttanut sen käsikirjoitus. Harvoin näkee tarinaa, jossa henkilöhahmot ovat näin moniulotteisia, jossa pieniltäkin tuntuvat yksityiskohdat löytävät myöhemmin merkityksensä. Tämä on ihan mahtavaa ja kyse ei ole vain rikosdraamasta tai jännityksestä, vaan erittäin kunnianhimoisesta tavasta rakentaa kokonainen maailma ja sen ihmiset. Seuraavaksi keskustelen sarjan luojan ja käsikirjoittajan Mikko Pöllän kanssa siitä, miten tällainen kokonaisuus syntyy, mistä Petoksen idea sai alkunsa ja miten henkilöhahmot rakennetaan eläviksi ihmisiksi ja mitä kaikkia vaaditaan, jotta katsoja pysyy ensimmäisessä kohtauksesta viimeiseen, koska niin ainakin minulla on käynyt 100-prosenttisesti. Hyvää iltapäivää, Mikko Pöllä.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, kerropa meille, mistä Petoksen alkuperäinen idea oikein syntyi?
2: No mä luulen, että ihan ensimmäinen jyvänen siitä alkoi itämään jo yli 20 vuotta sitten, kun mä itse olin vielä nuorehko mies ja eksyin tämmöisiin julkisbileisiin, joissa mä huomasin olevani vähän ulkopuolinen. Ja muut siellä läsnäolijat ihmetteli, että kukas tämä tyyppi oikein täällä on. Ja se oli joku semmoinen kokemus, että se jäi elämään mieleen, niin kuin tässä sarjassa meidän päähenkilö eksyy tämmöisiin yläluokkaisiin juhliin puolivahingossa. Ja ehkä sitten toinen asia on se, että mä olin pitkään miettinyt, että miten voisi kirjoittaa niin kuin huono heikko-osaisten ja sitten taas hyvä-osaisten tämmöisestä yhteen törmäyksestä. Niin tästä se lähti sitten kehittymään.
1: Okei. Syntyykö tämä sarja, sanoisitko, ensin niin kuin henkilöhahmoista vai itse juonesta?
2: Ehkä se syntyy, mä yleensä pyrin rakentamaan teemasta, eli niin kuin joidenkin ajatusten tai maailmojen törmäyksestä, niin kuin draamasta, konfliktista. Että ehkä se on, ja silloin mä koen, että silloin myöskin niin kuin tarina saa polttoainetta siitä ja silloin hahmoista tulee semmoisia, joissa on konflikteja ja jotain niin kuin mielenkiintoisia ristiriitoja.
1: Näin Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos musiikkia väliin. Donner, Vetter ja Göteborgin.

0: Meillä on mukana Mikko Pöllä, käsikirjoittaja. Puhutaan tästä TV-sarjasta Petos, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4 kautta. Ja tätä sarjaa katsoessa tulee tunne, että mikään yksityiskohta ei ole sattumaa. Kuinka tarkasti suunnittelet tämän rakenteen etukäteen?
1: Kyllähän sitä kirjoitetaan yli vuoden ajan ja tehdään monia versioita. Ja just niin kuin sanoit, niin hyvässä tarinassa jokaisella kohtauksella on joku merkitys, jotka vie sitä johonkin suuntaan. Ja se tarina ei olisi sama ilman jokaista näitä kohtausta. Että kyllä meidän käsikirjoittajatiimin kanssa puretaan se tarina ihan kohtauksen tasolla ennakolta ja suunnitellaan kaikki jaksojen päätökset, cliffhangerit hyvinkin tarkasti.
0: Niin, joten rakennatteko ensiksi koko sen kaaren vai etenetkö kohtaus kohtaukselta?
1: No yleensä vähän johtuen myös siitä, että miten sitten kanavat tilaa draamasarjoja, niin oikeastaan ihan ekana ensimmäisenä yleensä kehitetään sen ensimmäisen jakson tarina ja se ensimmäisen jakson päätöskohta ja sitten hyvin yleisluontoinen ajatus siitä, että miten se kausitarina, loppukausi voisi mennä. Ja itse mä tykkään kyllä sitten siinä heti alkuvaiheessa myös sen kauden päätökseen miettiä, että tähän se kausi päättyy.
0: Joo. Oliko joku hahmo tässä prosessissa, joka yllätti sinun, jos sanotaan itse kirjoitusprosessin aikana?
1: No mä en tiedä kirjoitusprosessin aikana, mutta kyllähän sitten sen tuotantoprosessin aikana kyllä jokainen hahmo yllättää, koska kirjoittajallahan on aina joku mielikuva ehkä kuitenkin mielessään, vaikka sitä koittaisi välttääkin, että miltä joku näyttelijä, miten se tekee jonkun kohtauksen, mutta sitten kun ne valmiit kohtaukset näkee, niin ne on aina jollain tapaa yllättäviä.
0: Joo, kyllä. Mun täytyy sanoa, että yksi sarjan monesta vahvuuksista on se, että nämä hahmot, ne tuntuvat todella aidosti ihmisiltä, eivätkä niin kuin juonen välineiltä ollenkaan. Miten rakennat tämän moniulotteisen henkilöhahmon?
1: No kiitos paljon, mukava, jos siltä tuntuu. Ehkä mulle kirjoittajana on tärkeintä se, että mä aina pyrin näkemään maailman ja tarinan sen hahmon näkökulmasta. On se sitten pahis tai hyvis, antagonisti tai protagonisti, niin hän ovat aina, ihminen hän aina toimii omasta näkökulmastaan rationaalisesti ja niin sanotusti oikein. Niin mä uskon ja toivon, että se aiheuttaa sen, että hahmot tuntuu sitten katsojista toivottavasti kolmeulottoisilta ja tosilta. Ja ei voi myöskään vähätellä sitten näyttelijätyön ja ohjauksen merkitystä siinä, että he, näyttelijä ja ohjaaja, pystyy toimittamaan sen paperilla olevan kirjoituksen sitten uskottavasti sinne yleisölle asti. Ja aina hyvissä tuotannoissa ja parhaassa tapauksissa sitten kirjoittaja, näyttelijä, ohjaaja keskustelee siitä hahmosta ja ehkä kirjoittaja sitten vielä palautteen perusteella hioo sitä jotain avainkohtauksia näyttelijän ja ohjaajan kanssa.
0: Niin, ja tässähän huomaa, kun katsoo tätä sarjaa, Petos-sarjaa, että jokainen hahmo on niin kuin tavallaan oman tarinansa päähenkilö.
1: Kyllä. Kyllä me aina pyritään siihen, että jokaisella hahmolla olisi myös jonkunnäköinen kehityskaari. Joskus käy niin, että joku sivuhahmo jää vähemmälle huomiolle ja sitten näyttelijä tulee kysymään ennen tuotantoa, että hetkinen, että miksi jos mä olen tässä sarjassa ylipäänsä olemassa ja parhaassa tapauksessa silloin vielä ehtii käsikirjoittaa tekemään pieniä muutoksia ja tekemään sinne jotain nyansseja, jolloin myöskin ne pienemmät hahmot saa jonkun merkityksen.
0: Niin. Ja sinähän mainitsit, Mikko Pöllä, tässä ihan alussa, että idea syntyy kauan aikaa sitten. Ja tässä sarjassahan kohtaavat hyvin erilaiset yhteiskunnalliset maailmat, voi sanoa. Niin mikä sinua tässä teemassa kiinnostaa?
1: No musta tuntuu, että meillä vaikka ollaankin maailman globaalissa skaalassa tasa-arvoinen yhteiskunta, niin myös täällä Pohjolassa syntyy erilaisia kuplia, jotka sitten ei törmää välttämättä arkielämässä kauhean usein, jos ollenkaan, niin se näiden erilaisten ihmisten eri taustasta tulevien ihmisten saattaminen samaan tarinaan oli se, mikä mua kiinnosti. Ja sitten toisaalta sen näyttäminen, että huolimatta siitä, minkälaiset ihmisten taustat on, niin aika usein ihmiset kuitenkin kaipaa ja haluaa samoja asioita, että ei me niin erilaisia kuitenkaan sitten olla.
0: Näin TV-sarjan Petoksen käsikirjoittaja ja luoja Mikko Pöllä. Laitetaanpa musiikkia väliin. Satu Lii ja pelastetaan toisemme.

0: Ja meidän mukana on käsikirjoittaja Mikko Pöllä. Sinähän olet kirjoittanut tämän sarjan, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta, ja sen sarjan nimi on Petos. Ja me ei paljasteta paljoakaan tästä sisällöstä, mutta minä katsojana hämmästyin todellakin hyvällä tavalla siitä, miten nämä eri varhain istutetut asiat todellakin maksavat itsensä sitten takaisin myöhemmin. Se on 100-prosenttisesti hyvää työtä minun mielestä. Ja kuinka tietoisesti te rakennatte tällaisia niin kuin kerroksia? Ja miltä se tuntuu, kun te niin kuin hoksaatte tämän, että just näinhän me tehdään.
1: Mä luulen, että semmoiset erilaiset nämä kerrokset ja eri juonilinjojen käänteet, niin ne syntyy vähitellen, että aluksi on tiedossa isommat tarinankaaret, isommat käänteet, ja sitten jossain vaiheessa kirjoitusprosessia ehkä huomataan, että hei, nyt meidän pitää, jotta tämä käänne tuntuu yleisöstä parhaalta mahdolliselta yllättävimmältä, niin meidän pitää pikkasen mennä takaisinpäin ja pedata sitä asiaa vähän eri tavalla kuin me luultiin, että kyllä siinä aika pitkään sitä koko kauden tarinaa ja eri juonilinjoja venkslataan niin sanotusti edes takaisin, ennen kuin sitten on aika ikään kuin lukita ne käänteet ja sitten alkaa tekemään dialogia ja enemmän semmoista yksityiskohtaista kirjoitusta.
0: Mm. Ja miltä se tuntuu, kun te just hoksaatte semmoisen yhden jonkun seikan, että hei, nyt meidän täytyy muuttaa tätä asiaa tuossa aikaisemmassa osassa tai alussa tai jotakin sen. Miltä se tuntuu, kun te todellakin hoksaatte sen ja tiedätte ehkä jo, tuostahan on, tuo on se oikea ja hyvä ja paras ratkaisu?
1: Usein siinä tulee ensin sellainen hyvän olon tunne, riemu, että hei, näinhän tämän pitää mennä. Sitten tulee semmoinen pieni pelko, että hetkinen, osataanko me nyt ottaa huomioon, mihin kaikkeen muuhun tämä vaikuttaa, jos me tehdään joku pienikin muutos, niin joskus käy niin, että se tuntuu aluksi hyvältä, mutta sitten seuraavana päivänä, kun sitä rupeaa tekemään, niin huomaa, että voi ei, se ei toimikaan tämän tai tämän tai tämän takia. Mm. Mutta kyllä se lopullinen verifikaatio sitten eri käänteiden toimivuudelle tulee oikeastaan sitten, kun katsoo sitä valmista leikkausversiota, että jes, tämä toimii just niin hyvin kuin mä toivoinkin, että tämä toimisi.
0: Niin, loppujen lopuksihan katsoja katsoo tätä sarjaa ja lopputulosta, niin luotatko katsojien älykkyyteen, jos sulla on joku tämmöinen idea?
1: Sekin on prosessi tietyllä tapaa, että meillä on sitten keinoja muokata sitä lopputulosta vielä ihan viimeiseen asti. Jos me on vaikka huomataan, että me on joku käänne pedattu vähän liian huonosti niin, että sitä ei katsoja ymmärrä, niin silloin meillä on mahdollista esimerkiksi jälkiäänittää jotain repliikkejä tai äärimmäisessä tapauksessa tehdä sitten lisäkuvauksia, jotta me saadaan kerrottua se tarina niin, että se toimii katsojalle. Ja ainahan se on vähän tasapainoilua sen välillä, ettei ole liian itsestäänselvä siinä kerronnassa, ettei ikään kuin hiero käänteitä ennakolta katsojien naamaan. Ja sitten toisessa ääripäässä se, että kertoo niin hienovaraisesti, niin ohimennen asioita, että niitä ei välttämättä kaikki edes huomaa.
0: Just, ymmärrän. Todellakaan ei kerrota tästä sisällöstä. En tiedä edes, voitko vastata tähän kysymykseen ilman, että kerrot liikaa. Mitä toivoisit katsojan pohtivan sen jälkeen, kuin tämä viimeinen jakso on päättynyt?
1: Ehkä mä toivoisin katsojan pohtivan sitä, että mikä meidän elämässä on sellaista, mikä on meille ennakkoon määrätty, ja mikä on sellaista, mihin me voidaan itse omilla toimilla vaikuttaa. Ja myös sitä, että miten me katsotaan muita ihmisiä meidän ympärillä, minkälaiset lähtökohdat heillä on ollut ja miten se on vaikuttaa heidän toimintaan maailmassa.
0: Okei. Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos, jota voi katsoa tällä ruotsalaisen TV4:n kautta. Tiedättekö te jo, onko tulossa jatkoa tähän sarjaan?
1: Me ei tiedetä vielä. Me odotetaan nyt ennen kaikkea juurikin tätä kansainvälistä palautetta ja myyntiä ja sitten sen perusteella sitten rahoittajat, kanavat tekee päätöksen, että jatketaanko toiselle kaudelle vielä.
0: Joo. Kiitos sinulle Mikko Pöllä, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä todella mahtavasta sarjasta Petos.
1: Kiitos paljon teille.

Eilen isäkelliot ja Ares. Kohta kuulemme täällä Luulajan teknillisellä yliopistossa professoreina oleva Timo Tossavainen AI:sta. Kuulemme enemmän siitä, mutta luin samalla tässä Ylen kirjeenvaihtaja siellä Pekingissä Kiinassa. Siellähän kehitetään tätä kumppanirobottia esimerkiksi, ja tässä todetaan, että ne on enemmän kuin robotteja. Ne tarjoavat omistajalleen kumppanuutta ja henkistä tukea, ainakin toteaa brändijohtaja Michael Tam U-Worldista. Niin, markkinointibrändihan se on tämä kumppanirobotti heille ainakin, ja tämä yhtiö väittää, että kumppanirobotit pystyvät tunnistamaan 90% ihmiskumppaninsa tunnetilat. Robotti pystyy tähän tunneälyyn perustavan tekoälyn avulla siis. No, kuulemme kohta enemmän tästä tekoälystä, AI:stä. Kuullaan semmoinen pieni pätkä kohta sitten lisää tässä kahden jälkeen. Pitempi haastattelu Timo Tossavaisen kanssa. Don Juanot, ennen sitä salaisuus.

0: Tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei itse jaksa etsiä vastausta. Mutta siinä on vaara, näin sanoo Timoteus Savainen Luulajan teknillisen yliopiston professori.
1: Olen oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoista ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niin kuin tehdään näin. Minä olen Timoteus Savainen, olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Tekoäly on todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoi hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ihmisen kanssa, että syntyy semmoinen illuusio, että toihan oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
0: Näin siis Timoteus Savainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori, häntä tapasi Nikki Bergman kahden jälkeen pitempi haastattelu. Timoteus Savaisen kanssa. Hetken tie on kevyt, sen niminen biisi Teho Sekoitin tarjoana meille iltapäiväohjelmassa.

hetken tie on kevyt, teho sekoitin ja otetaanpa vielä toinen musiikki, oli Helenios 3 yötä juhannukseen ja sen jälkeen meillä onkin uutiset.

0: Elenius, kolme yötä juhannukseen tuttuun tapaan Sveriges Finskan suomenkieliset uutiset kello 2. Ne tarjoaa meidän Niilo Turunen sieltä Tukkamasta käsin. Olkaapa hyvä.
1: Kello on 2. Tässä uutiset. Hyvää iltapäivää. Lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikoksen kohteeksi viime aikoina. Tämä käy ilmi kaupan alan kattojärjestö Svensk Handelin tuoreesta turvallisuusbarometrista. Kyselyyn vastanneista kaupoista 49% kertoo joutuneensa esimerkiksi varkauden, uhkailun tai väkivallan kohteeksi tämän vuoden toisella neljänneksellä. Osuus on 3% suurempi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hukkumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä oli kesäkuussa pienempi kuin vuotta aiemmin. Ruotsalaisen hengenpelastusseuran alustavan yhteenvedon mukaan kesäkuussa hukkui 8 ihmistä, kun vuotta aiemmin hukkuneita oli 14. Tähän mennessä hukkumisonnettomuuksissa on tämän vuoden aikana kuollut 22 ihmistä. Viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 40. Sitten ulkomaille. Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Lisäksi 63 loukkaantunutta on toimitettu sairaalahoitoon. Heistä 22 on kriittisessä tilassa. Viranomaiset ovat käynnistäneet onnettomuustutkinnan ja palon syttymissyytä selvitetään. Pariisin lähettyvillä riehuu viranomaisten mukaan poikkeuksellisen laaja ja raju metsäpalo. Palo on levinnyt 800 hehtaarin alueelle. Palon vuoksi maan pääasiallinen pohjois-etelämoottoritie suljettiin osittain ja palo on vaikuttanut myös junaliikenteeseen. Ukrainaa tukevien halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb ja Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin isännöimässä kokouksessa keskustellaan siitä, miten Ukrainaan voidaan saavuttaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Ruotsissa koulutuspolitiikka muuttuu enemmän hallituksen vaihtuessa kuin Suomessa. Tätä mieltä on Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
2: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin, on sillesti nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
1: Molemmissa maissa oppilaiden tietotaidot ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.
2: Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
1: Timo Tossavaisen tapasi Luulajassa toimittaja Menikin Bärimon. Sitten kulttuuria. Vuoden tanssimusiikkiyhtyeen palkinnon sai Donnes, jolla on myös Suomi-kytkös. Tanssimusiikin eli dansbandsmusiikin Guldkaaven palkinnot jaettiin eilen tanssimusiikin viikolla Maalungissa. Donnes vei voiton 3. vuotta peräkkäin. Bändillä on Suomi-kytkös nimittäin bändin kapellimestari Donald Donne Laitila Lovienin juuret ovat Pohjois-Savossa. Lämpimän ilman rintama on saapunut Ruotsiin ja koko viikosta odotetaan lämmintä. SMHI varoittaa metsäpalovaarasta Götanmaalla, Sveanmaalla sekä eteläisen Norlannin itäosissa. Varoitus on voimassa toistaiseksi. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan kello 2 uutiset. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet lähetyksessämme kello 15.30 eli 15:30. Minä olen Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa Finskaa, kuuntelette iltapäiväohjelmaa, kuuntelette minun nimeni Pekka Kenttälä. Jatketaan hienolla musiikilla. Lifters, mua filmata.

Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.

0: Hei näkuu! Sen niminen biisi Valvomo tarjosi sinne meille. Niin, kuulkaa, tekoäly, eli AI, ratkaisi äskettäin matemaattisen ongelman, jota tutkijat ovat pohtineet vuosikymmeniä. Tekoälyltä siihen meni 18 minuuttia. AIin on helppo ihastua, ihan niin kuin psykopaattiin, toteaa luulejan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen. Nikki Bergman tapasi Timo Tossavaisen täällä Luulejassa.
1: Minä olen Timo Tossavainen. Olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Professori on ennen kaikkea tutkija, mutta tietysti professorilla on myöskin koulutusvastuuta. Minä tutkin sitä, miten matematiikassa ja esimerkiksi fysiikassa opitaan, minkälaiset asiat on vaikeita opiskelijoille ja oppilaille, ja mitä me voidaan tehdä, että tämä oppiminen olisi vähän helpompaa.
2: Ja kuinka kauan sä oot ollut täällä Luulejan teknillisessä yliopistossa?
1: Kohta 9 vuotta, ja tämä on ollut oikeastaan aika hienoa aikaa. Tulin Itä-Suomesta tänne Luulejaan. Se tuntui oikeastaan aika pitkälle matkalle, mutta järvien ja metsien keskeltä, metsien ja soiden keskelle.
2: Että täällä on jotenkin, niin kuin ympäristö on vähän silleen tuntuu kotioloiselta.
1: Kyllä, tämä tuntuu kotoiselta. Jotenkin ihmiset tuntuu myöskin vähän samanlaisilta. En sano jöröiltä, mutta että niin kuin, ehkä toisenlaisilta kuin Tukholmassa.
2: Sä sanoit

0: Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa, mutta se on oleellisesti heikompaa nyt kuin mitä se oli vaikka 15-20 vuotta sitten. Ja se on vähän mysteeri, että miksi maailma on mennyt tähän suuntaan, koska onhan meillä nyt esimerkiksi laskimet ja kaikki tämmöiset niin kuin matematiikkaan tukevat välineet niin kuin tullut osaksi meidän arkea. Että miksi meidän ajattelu ei kehity samalla lailla kuin tämä teknologia, joka olisi meidän käytettävissä. Ja tässä onkin iso pähkinä purtavaksi.
1: Onko sulla siihen joku ajatus, että mistä se johtuu?
0: No kyllä on. Ja tästä on itse asiassa tutkijoilla niin aika paljonkin erilaisia teorioita. Että jotenkin se liittyy tähän koko kulttuurin muutokseen, että nämä teknologiset laitteet, vaikka ne on myöskin oppimisen apuvälineitä, niin ne muuttaa meidän toimintaa ja ajattelutapa arjessa. Me ei ehkä enää keskitytä niin pitkäjänteisesti niin kuin ratkaisemaan ongelmia, vaan ruvetaan pikemminkin selaamaan netistä nopeita ratkaisuja etsien. Ja se muuttaa itse asiassa ajattelua enemmän kuin mihin oltiin varauduttu. Että koulun digitalisaatio, siihen lähdettiin parikymmentä vuotta sitten hyvin suurin toivein, että se muuttaisi ja tehostaisi oppimista, mutta se on oikeastaan pinnallistanut oppimista ja sitten tämmöisissä matikan kaltaisissa aineissa, niin se tulee niin kuin aika rajusti vastaan, että jossain vaiheessa pitäisi ryhtyä tekemään hyvin niin kuin määritietoista työtä ja se ei ole enää helppoa nuorille.
1: Miten se on vaikuttanut sun työhön opettajana?
0: Entistä enemmän tulee vastaan oppilaita ja opiskelijoita, joilla on aivan perusasioiden kanssa valtavia haasteita. Nämä ihmiset ei ole tullut tyhmemmiksi kuin aikaisemmat sukupolvet, mutta heidän tapansa toimia ajatella on sillä lailla toisenlainen, että joutuu tekemään niin kuin valtavasti enemmän töitä aivan perusasioiden niin kuin haltuunottamisen kanssa. Tässä voi sanoa myöskin rohkaisevasti, että kukaan ei ole liian vanha oppimaan matematiikka, myös niin kuin missä iässä tahansa, mutta se vaatii just kykyä niin kuin keskittyä asioihin ja uskallusta ikään kuin kuitenkin sitten niin kuin ottaa haasteita vastaan. Ja nämä asiat on ehkä muuttuneet niin kuin nuorilla, että ei ole semmoista samanlaista sitkeyttä ja ehkä rohkeutta niin kohdata vastoinkäymisiä kuin aiemmilla sukupolvilla.
2: Haastattelussa Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori siis. Millä tavalla koulutukseen suhtaudutaan Suomessa ja Ruotsissa, siitä kuulemme kohta lisää. Musiikkia tähän väliin, Anna Järvinen ja Haaveunta vaan.

0: Aika mahtavaa musiikkia. Ruotsin suomalainen artistihan tämä oli. Anna Järvinen, Aave unta vaan. Haastattelussa Timo Tossavainen, Luolean teknillisen yliopiston professori. Hänestä poliitikot Suomessa ja Ruotsissa suhtautuvat kouluun eri lailla.
1: Miten sä koet, että tästä kysymyksestä ja koulusta nykypäivänä keskustellaan Suomessa ja Ruotsissa?
2: Tämäkin on ollut mielenkiintoista havaita, että Suomessa ja Ruotsissa keskustelu on vähän erilaista. Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin on sillesti nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä. Mutta kyllä Suomikin on ehkä muuttumassa hieman niin kuin nopeammin muuttuvaksi. Ja Suomessa se suuri aihe on ollut nimenomaan tämä digitalisaatio. Silloin kun Nokia oli Suomessa ja maailmalla suurta, niin ajateltiin, että nyt tehdään kaikista koululaisista niin pikkuinsinöörejä tai semmoisia, jotka osaa nämä digilaitteet ottaa just oppimisen avuksi sillä lailla tehokkaasti haltuun, että 15-vuotiaana osataan asioita, mitä ennen 25-vuotiaat opetteli. Ja Ruotsissa ei mun mielestä lähdetty tähän digiuskoon niin kuin yhtä vahvasti mukaan. Että täällä on niin kuin koulutuksen niin kuin keskeisiä kysymyksiä, ehkä ne on ollut maahanmuuttoon liittyvät teemat. Ja sitten toisaalta se monikulttuurisen kulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden huomioon ottaminen niin kuin koulussa. Mutta kyllä Suomen ja Ruotsin erot on niin kuin hyvin tasoittumaan päin myös.
1: Sulla on myöskin kiinnostus AI kysymyksiin ja sä oot aikaisemmin siitä, sulla on ollut mietteitä siitä, että mitä tämmöisen AI-avustajan kanssa voi tehdä. Mikä on AI-tilanne tällä hetkellä? Onko se hyöty vai haitta?
2: Kyllä tekoäly on sekä hyöty että haitta. Tämä on todella kiehtova aihe niin kuin tutkijan näkökulmasta. Ensinnäkin siitä syystä, että tekoäly kehittyy ihan valtavaa vauhtia. Että se mitä on ikään kuin vuosi sitten ollut totta ja arkea tekoälyn käytössä, ja silloin on ollut kriittinen joihinkin ominaisuuksiin. Ne on saattanut muuttua aika toisenlaiseksi nyt, mutta peruskysymys on edelleen niin kuin sama. Tekoäly on valtava hieno teknologinen järjestelmä, joka käsittelee nollia ja ykkösiä. Siellä ei ole sielua, eikä siellä ole sellaista henkeä, jota ihmisillä on. Et se ei koskaan tule myöskään niin kuin ottamaan ihmisen paikkaa ihmisyydessä niin kuin keskeisillä alueilla. Mutta kyllä se monessa asiassa on ihmistä nopeampi ja tietorikkaampi. En sano viisaampi, mutta tietorikkaampi.
1: Äskettäin näin uutisen siitä, että tekoäly on nyt onnistunut ratkaisemaan jonkun matemaattisen kysymyksen, jota on pohdittu kymmeniä vuosia, ja nyt tämä AI oli ratkaissut sen 20 minuutissa. Miltä se tuntuu matematiikan professorille?
2: Kyllähän siinä vähän kylmiä väreitä tietysti selkäpiissä käy, että tuleeko tämä nyt jo vähän liian lähelle minun tontille, mutta ei ole pelkoa siitä. Matematiikan ongelmat ei tule loppumaan siihen, jos tekoäly ratkaisee joitakin ongelmia. Että me keksitään kyllä jatkuvasti myöskin uusia ongelmia pohdittavaksi, joita sitten voi seuraavat 60 vuotta niin ihmiskunta yrittää ratkoa. Mutta kyllä se tietysti hämmästyttävää on, että miten tekoäly pystyy tämmöisiä ongelmia ratkaisemaan, koska tekoäly on oikeastaan kun malli siitä, miten me käytetään kieltä. Mutta se ei ole sama asia kuin, että se olisi niin kuin ajattelukone meidän puolesta. Se on niin kuin todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Mutta samalla lailla kuin papukaija ehkä ajattelee kuitenkaan maailmaa samalla lailla kuin ihminen, niin siinä on se oleellinen ero. Mutta hämmästyttävän hyvin se pystyy kopioimaan ja välillä käy niin, että sitten se onnistuu ratkaisemaan semmoisia ongelmia, joita ihmiset ei vielä tähän mennessä ole ratkaissut.
0: Timo Tossavainen, Luolean teknillisen yliopiston professori. Kohta kuulemme lisää hänen haastattelua, ainakin Bergman haastattelee. Otetaanpa hieno kappale tähän väliin, kuulkaa. Katri Helena, Paloma Blanca.

0: Näin hienosti Katri Helena Palma-Blanca. Kuulkaa, tekoälyyn eli AI:hin on helppo ihastua, toteaa Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori.
1: Sä oot joskus aikaisemmin sanonut, että AI:hin on helppo ihastua. Mikä on tällä hetkellä tunne, että AI:hin suhteen?
2: Kyllä meillä vielä on tämmöinen rakkaussuhde kehittymässä, mutta että siinä on myöskin ryppyjä siinä mielessä, että me on aika kriittinen edelleen niin tekoälyn käyttöön tietyissä asioissa. Ja nimenomaan on oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Että meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoistaa ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niin kuin tehdään näin. Toisaalta samalla voi sanoa myöskin, että ne ihmiset, jotka kehittää tekoälysovelluksia, niin heidän pitäisi ottaa enemmän vastuuta siitä, että he ei ikään kuin tekisi tekoälystä semmoista ihmisten mielistelevää ja sillä lailla ikään kuin koukuttavaa välinettä, vaan niin kuin tekoälyn pitäisi muistuttaa aina ihmisistä, että hei, minä olen vain kone, että vaikka keskustelenkin ihmisen kaltaisesti, niin minä en ole ihminen. Koska ihmisen psyykkeeseen liittyy se puoli, että jos meille puhutaan ystävällisesti, niin me jotenkin luotetaan siihen, että tämä tarkoittaa oikeasti sitä. Joku, joka puhuu mulle näin, niin oikeasti haluaa mulle hyvää. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoi hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ja arvostavasti ihmisen kanssa. Että siinä syntyy semmoinen illuusio, että toihan oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
1: No, mitkä olisi sulla sellaiset niin kuin ehkä varoituksen sanat, kun nyt ollaan, niin kuin käytetään AI:ta, niin onko sulla semmoisia jotain hyviä ohjenuoria, mitä on hyvä miettiä tai niin kuin muistaa siinä tekoälyn käytössä?
2: Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen semmoisena apuvälineen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Se ei ole sen vaikeampaa, mutta että, kuten sanoin, niin tämmöinen ystävällinen laite, niin se on hirmu koukuttava tai hirmu ikään kuin antautua sille, että kun jos joku sanoo, että minä voin tehdä sinun puolestasi, että haluatko tämän valmiina, niin on hirmu helppoa vastata, että juu, anna vaan. Mutta että jos me lähdetään sille tielle, että koko ajan ulkoistetaan, että tee vaan eti mun puolesta toi asia, niin siinä me ruvetaan ajan kanssa niin kuin menettämään itsestämme jotakin oleellista.
0: Näin siis Timo Tossavainen, professori täällä Luulajan teknillisellä yliopistolla. Annikki Bärimän tapasi hänet täällä Luulajassa. Just tuon haastattelun aikana kyselin tässä itse tässä tietokoneelta AI:ltä. Kysyin vain suoraan, että oletko yhtä taitava kuin ihminen, niin vastaus tuli. Sanoisin, että olen hyvä työkalu, mutta en korvaa ihmistä parhaimmillani olen silloin, kun ihminen ja tekoäly tekevät yhdessä. Näin ainakin tekoäly totesi siis. Jatketaan kappaleella Sä, ja sen esittää meille F. No, sen niminen bändi.

0: Mikael Gabriel for life. Kuulkaa, mietitkö sinä joskus, miten oloa voisi helpottaa ja viilentää itseään kesähelteen sattuessa? Vilma Peltomäki lähti käymään Tukholman Enskedessä Suomi kotiin ottamaan selvää, miten siellä henkilökunta ja asukkaat varautuvat kesähelteen varalta.
1: Tämä Pohjolan kesä tapaa olla sellainen, että välillä on hieman viileämmät kesäpäivät ja sitten yhtäkkiä taas sää kääntyy ihan päälaelleen ja yllättääkin kesähelteet. Miten Tukholman Enskedessä sijaitsevassa suomenkielisessä hoitokodissa, eli Suomi-kodissa, ollaan valmistauduttu helteen varalta? Otetaan siitä selvää, nimittäin tällä hetkellä en ole radiotalon studiossa, vaan Suomi-kodissa. Ja täällä mukana on Suomi-kodin toiminnan johtaja Marjo Kantola. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Marjo.
2: Kiitos.
1: Miten täällä Suomi-kodissa ollaan varauduttu kesähelteen varalta?
2: Ehkä tärkein asia, mistä ollaan muistutettu henkilökuntaa tässä vaiheessa, on, että pyritään pitämään se kuumuus ulkopuolella. Eli kaikki ikkunat ja luukut kiinni, sälekaihtimet myös kiinni. Ja jos tuntuu, että pitää tuulettaa, niin se tuuletus tapahtuu sitten yöaikana. Ja meillä on joka kerroksessa ja joka puolella, eli meillä on 3 kerrosta ja 6 puolta, niin meillä on tämmöiset omat AC-laitteet, puhaltavat kylmää ilmaa, ja niitä käytetään. Mutta siinä on se ehto, että pitää olla nuo luukut kiinni, eikä ovet auki.
1: No mitä keinoja, muita keinoja teillä on niin kuin tehdä asukkaiden olosta tarpeeksi mukavan sitten, kun on kovat kesähelteet vaikka?
2: Joo, sitten on toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeää, niin on huolehtia tästä nestetasapainosta. Eli me tarjoamme asukkaille riittävästi nesteitä ja me itse asiassa tehdään tämmöistä omaa niin sanottua vätskeersättning. Niin me tehdään osastoilla tehdään omat nämä juomat, eli keitetään se vesi ja lisätään siihen suolaa ja sokeria ja sitten maustetaan sitruunalla, kurkulla ja millä hyvänsä.
1: Mä ajattelin just kysyä, että miten te varmistatte sitten, että asukkaat niin kuin pysyy nesteytettynä ja juo tarpeeksi?
2: Joo, no meillä aina kaikissa ruokailutilanteissa, kun oikein tämmöiset hellepäivät, niin me tarjoamme asukkaille aina 2 lasillista juotavaa. Että aina ne lasit pitäisi olla siinä edessä, että ei vaan unohdu. Ja sitten tehdään erillisiä tämmöisiä juomakierroksia. Ja sitten mä taisin kuulla, että Jorma puhui jotakin jäätelöstä. Ja sitten kun oikein tämmöisiä hellepäiviä, niin tarjotaan jäätelöä meidän asukkaille.
1: No miten helle vaikuttaa asukkaihin tai näkyykö se, niin kuin, että onko vaikka jaksamisessa vai onko sitten enemmän pirteyttä vai miten teillä on?
2: No, kyllähän se näin on, että sekä asukkaat että henkilökunta on vähän enemmän väsähtänyt. Että pyritään ottamaan se huomioon, että jos on oikein kuuma ja kova hellepäivä, niin sitten ehkä jätetään se sauna kokonaan pois. Ja ne siivoamiset, ne voi siirtää, että tehdään ne sitten myöhemmin, kun ilma vähän viilenee.
1: No, miten muuten te seuraatte asukkaiden niin kuin vointia helteen aikana?
2: No, meillähän on ammattitaitoiset meidän henkilökunta, että he tarkkailevat ja huomaa hyvin, jos tulee muutoksia, koska he tuntevat asukkaat parhaiten, että he ilmoittavat siitä sitten heti sairaanhoitajille. Jos huomaa, että on enemmän tämmöistä väsymystä ja hellehän voi myös nostaa lämpötilaa. Se ei välttämättä ole, että olisi kuumetta, vaan se johtuu sitä kuumuudesta. Siitä ohjeistetaan henkilökuntaa, että ei heti reagoi ja ajatella, että on kuumetta, vaan se voi johtua sitä kuumuudesta. Otetaan sitten lämpö puolen tunnin päästä uudestaan ja nähdään, onko se edelleen koholla vai ei.
1: Miten sitten itse henkilökunta, miten te jaksatte näin hellepäivinä?
2: No, tänään juuri kävin viemässä tuonne henkilökunnan huoneeseen vensin hedelmiä ja kivennäisvettä. Ja silloin on sallittu ja pitääkin ottaa vähän lunkimia eikä rehkiä ihan. Levähtää, istahtaa ja muistaa myös juua riittävästi. Se on se nesteytys, niin se on A ja O. Ja ne suolat, että ei vaan vettä, vaan pitäisi muistaa. Myös henkilökuntakin voi juoda tätä vätskeersättning, että se ei ole vaan asukkaille tarkoitettu.
0: Hyviä vinkkejä. Musiikkia väliin Vesala ja Olavi Virta. Kipeä.

0: No niin, jatketaan vielä Suomikodin toiminnanjohtaja Marjo Kantolan haastattelulla. Jutellaan kesähelteistä ja siitä, miten henkilökunta ja asukkaat varautuvat kesähelteen varalta. Vilma Peltomäki kysyi Kantolalta, että muuttuuko normaalit päivärutiinit yleensä hellepäivisin?
1: Meillä on jäätelökioskitoimintaa aina torstaisin täällä ulkona, mutta jos sattuu, että on näin hellepäivä, niin kuin eilen esimerkiksi, niin meillä olisi pitänyt täällä olla se jätskikioski, mutta päädyttiin, kun oli niin kuuma, että pidetään se sisällä. Eli otetaan huomioon, että jos on oikein lämmin hellepäivä, niin ei tuo asukkaita pidemmäksi ajaksi ulos, vaan silloin pidetään aktiviteetit sisällä.
2: Ja minkälaisia riskejä sit voi olla niin kuin olemassa, kun tulee oikein kovat helteet?
1: No tietenkin siinä on se asukkaan vointihan voi heikentyä, että sehän se on, ja eikä vaan asukkaan, vaan myös työntekijöiden, että se on se, mitä tässä nyt varmaan korostetaan monta kertaa, että se riittävää nesteytys, nestetasapaino pitää säilyä. Siitä, jos se ei säily, niin siitä voi sitten tulla seuraamuksia, että vointi heikkenee.
2: Onko helteisiin varauduttu eri tavalla ehkä nyt kuin vaikka aikaisempina vuosina? Onko se huomannut niin kuin eroja silleen, että on vaikka ollut joku tosi lämmin kesä joskus, vai onko se niin kuin lämmennyt nyt vuosi vuodelta vai?
1: No kyllähän musta tuntuu, että se lämpenee koko ajan. Ja kyllähän siihen on varauduttu, jos miettii, niin kuin meillä on tämä RAM-autal Tukholman kaupungin kanssa, että sieltähän tulee myös näitä ohjeistuksia, joita meidän tulee noudattaa, niitä me noudatetaan. Että kyllä ne vaan nämä ohjeistukset lisääntyy. Että muun muassa, että meidän pitää pystyä tarjota semmoinen viileämpi huone meidän asukkaille ja henkilökunnalle. Ja sehän meidän talossa löytyy, se on tokellarikerros, missä minäkin vallan viihdyn, kun siellä on ihana viileä, että en ole omassa huoneessa, että olen kellarikerros. Siellä on viileet, että sinne saa tulla kaikki asukkaat ja henkilökunta ja omaisetkin.
2: No vielä tähän loppuun, niin olisiko sulla antaa vaikka jotain tipsiä yksin asuvalle, mitä voi niinku tehdä yksin asuva seniori näin hellepäivänä?
1: No niin kuin tuossa alussa totesin, niin on erittäin tärkeää pitää se lämpö, ei saa päästä lämpöä sisälle, vaan ikkunat kiinni ja sälekaihtimet kiinni. Ja jos pitää tuulettaa, niin yöaikana. Ja juo riittävästi.
2: Kiitos paljon, Marjo Kantola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia.
0: Kohta palataan Suomikotiin ja puhutaan asukkaan Jorman kanssa. Jannika B. tähän väliin pulssiin.

0: Jatketaan vielä kesähelteistä ja puhutaan seuraavaksi Suomikodin asukkaan 79-vuotiaan Jarmon, eikö Jorman kanssa, anteeksi, Jorman kanssa. Hän nauttii helteistä ja antaa omat vinkkinsä helteen varalta.
1: Jutellaan seuraavaksi Suomikodin asukkaan Jorman kanssa liittyen kesähelteisiin. Kuinka vanha olet, Jorma?
2: No kun mä täytän nyt syyskuussa 80 vuotta. Ja sitten seuraavat syntymäpäivät pidetään sitten, kun on 100-vuotissynttärit.
1: Aivan varmasti. Ja mitä mieltä olet näistä kuumista kesähellepäivistä?
2: Ne on todella aika lämpöisiä, mutta ihania ne on joka tapauksessa.
1: No mitä sinä teet yleensä, kun on oikein lämmin päivä? Oletko ulkona vai?
2: No, mä olen yleensä aina ulkona täällä.
1: Miten sitten, jos tekee mieli vilvotella, niin mitä sitten teet? Juotko vettä vai menetkö sisälle tai tuulettimen ääreen?
2: No, se on ehkä semmoista tuulettelua vaan, mutta kyllä me joskus käydään täällä, tehdään semmoisia retkiä. Käytiin tuolla Kungsträdgårdenilla, mikä on niin kuin kuninkaan puutarhaa. Käytiin katsomassa näitä kirsikkapuita, kuinka ne kukkii niin ihanasti siellä. Ja ne on kaiken yleisön kaikkein nähtävissä siellä, joka haluaa sinne mennä katselemaan. Niin ihana paikka.
1: No mikä on mielestäsi sitten ehkä raskainta, jos tulee liian kuumaa? Onko hiki tai?
2: Hiki saattaa tulla vähän, mutta mä tykkään lämpöisestä. Mä olen niin kuin semmoinen lämminverinen ihminen. Ihan kivaa minun mielestäni, mutta tietysti helteellä se on vähän, niin kuin täytyykin olla vähän varovainen, ettei saa liikaa aurinkoa. Ja sitten on vaan osattava olla sillä lailla. Varjoisia paikkoja löytyy aina.
1: Kyllä vain. No, minkä neuvon antaisit ihmiselle nyt sitten kesähelteelle, joka vaikka miettii, että voiko ulos mennä, tuleeko liian kuuma?
2: Liian kuuma voi tulla, mutta silloin pitäisi nestetasapaino minun mielestäni pitäisi pitää kunnossa, että juoda vettä tai mehua tai limsaa, niin kuin mä tykkään kaikesta makeesta, niin mä juon yleensä mehua tai limsaa ja jäätelö on tietysti se kaikista paras lääke siihen.
1: Jäätelö maistuu kyllä. Kiitos paljon, Jorma, että olit mukana tässä ohjelmassa.
2: Kiitos.
0: No niin. Jäätelyä. Vilma Peltomäki haastatteli Jormaa. Ajatuksen tasolla myrtsi sen jälkeen uutisia.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.